Sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti edelläkävijän päälle.

0: saksen himojen turmeleman kuvansa. Löytääkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykö.
1: Ja tahtonsa muaisesti yhdessä.